ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.tv.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az.tv.az-ზე.

გამარჯობათ მეგობრებო, გთავაზობთ მსოფლიო მედია აზერბაიჯანის პრეზიდენტის შუშას მეოთხე ფორუმზე გამოსვლის შესახებ.

Azerbaycanis prezidentis Ilham Aliyevis mie Shushashi gamartuli Shushas meotxe globalur media forumze gashqerebuli gzavnilebi temaze mediis misiam chvidobis khelshetsqobashi simartlis aghdgena da ndobis aghdgena სოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრშია. გერმანულმა მაუწყებლობა ორგანიზაციამ დოიჩე ველემ ფართოდ გააშუქა ფორუმზე პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის მიერ აზერბაიჯანის ევროსაბჭოს ურთიერთობების შესახებ გამოთქმული შეხედულებები. სტატიაში ხაზგასმულია, რომ სახელმწიფო მეთაურმა განაცხადა, რომ აზერბაიჯანი ევროსაბჭოში უკვე ორი წელია დისკრიმინაციის მსხვერპლია. აღნიშნულია, რომ პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის თქმით, ურთიერთობებში გარდამტეხი მომენტი იყო ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ აზერბაიჯანის დელეგაციისათვის 2024 წელს ხმის მიცემის უფლების ჩამორთმევა. დოიჩე ველემ ასევე ვრცელი ადგილი დაუთმო პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის შეხედულებებს აზერბაიჯან-რუსეთის ურთიერთობებთან დაკავშირებით. ცნობილია, რომ აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ბაქოსა და მოსკოვს შორის გარკვეულ დროს დაფიქსირებული დაძაბულობა უკვე წარსულში ჩაბარდა და ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები სრულიად ნორმალიზდება.

0: საინფორმაციო პორტალმა მკითხველს ასევე მიაწოდა პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის შუშას გლობალურ მედია ფორუმზე გამოსვლის ძირითადი მომენტები. საინფორმაციო გამოშვებებში გამოკვეთილი იყო სახელმწიფო მეთაურის შეხედულებები რუსეთთან ურთიერთობების სრულ ნორმალიზაციაზე, ორი ქვეყნის სახელმწიფო ორგანოებს შორის კონტაქტების გააქტიურებასა და თანამშრომლობის წარმატებულ განვითარებაზე. გარდა ამისა, ჩინურმა მედიამ ასევე ადგილი დაუთმო პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის განცხადებას, რომ ის სერიოზულად განიხილავდა აზერბაიჯან ევროპის საბჭოდან სრული გასვლის შესაძლებლობას. ბულგარეთის, რუმინეთის, იემენისა და ტაჯიკეთის საინფორმაციო სააგენტოებმა, საინფორმაციო პორტალებმა და სხვა მედია საშუალებებმა ასევე ვრცლად გააშუქეს პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის შუშას მეოთხე გლობალური მედია ფორუმზე გამოსვლის ძირითადი პუნქტები. მოლდავურმა პორტალებმა მკითხველს აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის შუშას მეოთხე გლობალურ მედია ფორუმზე გამოსვლის მნიშვნელოვანი მომენტები წარუდგინა. სტატიებში ხაზგასმული იყო ის ფაქტი, რომ ოფიციალური ბაქო სერიოზულად განიხილავს ევროსაბჭოდან სრული გასვლის შესაძლებლობას. მოლდავური პრესის მიერ გამოქვეყნებულ სიახლეებში ასევე იყო სახელმწიფო მეთაურის კომენტარები რუსეთთან ორმხრივ ურთიერთობებზე. აღინიშნა, რომ პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა აღნიშნა, რომ მოსკოვთან გარკვეული დროის განცდილი დაძაბულობა უკვე წარსულში ჩაბარდა და ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები სრულად ნორმალიზდება.
1: Beynəlxalq Radio, milyonların həmsöhbəti.

რუსულმა მედია ორგანიზაციებმა ასევე ყურადღება გაამახვილეს აზერბაიჯანის პრეზიდენტის შუშას მეოთხე გლობალურ მედია ფორუმზე გამოსვლას და მის კითხვა-პასუხებზე. მასალებში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო.

ხდებით შეჩერების შეფასება, როგორც ქვეყნის დისკრიმინაცია. ევროსაბჭოსთან ურთიერთობები მომავალი ამ ორგანიზაციიდან შესაძლო გაშვის შედეგები და ოფიციალური ბაქოს მიერ ურთიერთობების ნორმალიზაციისათვის წამოყენებული პირობები ლიტვის ეროვნული რადიოსა და ტელევიზიის პორტალებმა, ასევე TV3 საინფორმაციო პლატფორმამ ყურადღება გაამახვილა პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის შეხედულებებზე აზერბაიჯანის კოლონიური ისტორიაზე. მე-19 საუკუნიდან მისი დამოუკიდებლობაზე, საბჭოთა კავშირის ეპოქის მიმართ და ქვეყნის განვითარების გზაზე დამოუკიდებლობის შემდეგ. მასალებში ასევე წარმოდგენილი იყო მკითხველისათვის საბჭოთა ეპოქაში აზერბაიჯანის ბუნებრივი რესურსების ექსპლუატაციის დამოუკიდებლობის წლებში მიღწეული მიღწევები და ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების განვითარების შეფასებები. უზბეკეთის ეროვნულმა საინფორმაციო სააგენტომ, ტაჯიკეთის საინფორმაციო პორტალმა და ყირგიზეთის საინფორმაციო პორტალმა ფართო აუდიტორიას მიაწოდა რეგიონულ და საერთაშორისო დღის წესრიგში პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის გზავნილები. მასალები მოიცავდა თურქეთ-აზერბაიჯანის ურთიერთობებს. წინა პლანზე წარმოიწია ალიანსის, როგორც მსოფლიოში ანალოგის გარეშე მოდელის შეფასება, მოწოდებები ახლო აღმოსავლეთში მშვიდობისაკენ, აზერბაიჯან-რუსეთის ურთიერთობების ნორმალიზება, ასევე ბაქოს პოზიცია ევროპულ ინსტიტუტებთან ურთიერთობებში. რიგმა გამოცემებმა ასევე განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილეს იორდანიის, ასევე საუდის არაბეთისა და არაბული სამყაროს მედიაში პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის მეოთხე შუშას გლობალურ მედია ფორუმზე გამოსვლა ფართოდ გაშუქდა. ახალ ამბებში ახალგაზრდული იყო სახელმწიფო მეთაურის მაღალი შეფასება იორდანიის მეფე აბდულა მეორის მიერ ახლო აღმოსავლეთში სამშვიდობო ინიციატივების მხარდაჭერისათვის, აზერბაიჯანის მიერ ისლამური თანამშრომლობის ორგანიზაციის ფარგლებში თანამშრომლობისათვის მინიჭებული მნიშვნელობის, აზერბაიჯან-იორდანიისა და აზერბაიჯან-ეგვიპტის ურთიერთობების განვითარების, რეგიონული ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის შესაძლებლობების გაფართოების, ასევე მედიის მისიის მიმართ ხელშეწყობის ხელოვნური ინტელექტის ეპოქაში დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ.

0: საქართველოს რადიო ფორტუნას დამფუძნებელმა თამარ გოგოიძემ თავის სტატიაში მკითხველსა და მსმენელს დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა მეოთხე შუშას ფორუმის მაღალი დონის ორგანიზების, აზერბაიჯანში მის მიერ ნანახი ფართო მასშტაბიანი განვითარების და სამუშაოების ასევე პრეზიდენტი ილჰამ ალიევისადმი დასმული კითხვის შესახებ. ავტორმა, რომელმაც ხაზგასმით აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანში ხუთი წელი არ ყოფილა, აღნიშნა, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ქვეყანაში დიდი ცვლილებები არის განხორციელებული, განსაკუთრებით ოკუპაციისაგან განთავისუფლებულ ტერიტორიებზე. სტატიაში აღნიშნულია, რომ მაღალ ორგანიზებულ ფორუმზე 53 ქვეყნიდან 160 სტუმარი შეიკრიბა. საერთაშორისო მედია ფორუმის ჟურნალისტები, საინფორმაციო სააგენტოების ხელმძღვანელები, მედია მენეჯერები, მთავრობის წარმომადგენლები, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების ტექნოლოგიური და პლატფორმებისა და აკადემიური წრეების წარმომადგენლები. თამარ გოგოძე წერს რომ შუშას მეოთხე გლობალური მედია ფორუმზე პრეზიდენტი ილჰამ ალიევს ელექტრომობილურებში FM რადიო სისტემის შენარჩუნების შესახებ კითხვა დაუსვეს. სტატიაში ხაზგასმულია, რომ სახელმწიფო მეთაური სრულად უჭერს მხარს ამ ინიციატივას. ვერ წარმოუდგენია მანქანა რადიოს გარეშე და აცხადებს, რომ აზერბაიჯანი მზადა მხარი დაუჭიროს ასეთ ინიციატივას. რა თქმა უნდა, ეს თუ მოხდება. ესპანურ ენოვანმა პრესამ ასევე ყურადღება გაამახვილა შუშას მეოთხე გლობალურ ფორუმზე. ამრიგად ჩილეს ელექტრონურმა საინფორმაციო პორტალმა დაწერა, რომ მონაწილეებს შორის ლათინური ამერიკის 7 წარმომადგენელი იყო. პორტალმა აზერბაიჯანის პრეზიდენტის თანაშემწისა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის საგარეო პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ჰიქმეთ ჰაჯიევის ციტირებით განაცხადა, რომ შუშა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ადგილია მედია მომავლის განსახილველად. შუშა არა მხოლოდ ქალაქი, არამედ ისტორიული და კულტურული სიმბოლოცაა. ქალაქი 6 წლის წინ, 2020 წელს, თითქმის 30 წელს განმავლობაში სომხეთის კონტროლის ქვეშ ყოფნის შემდეგ დაიბრუნეს. ურუგვაის ელექტრონულმა საინფორმაციო პორტალმა ასევე დაწერა, რომ აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ფორუმზე სიმართლის გზით გლობალური ნდობის აღდგენისაკენ მოუწოდა. აღინიშნა, რომ ქალაქ შუშაში, რომელიც აზერბაიჯანის რეკონსტრუქციის სიმბოლოა, გამოსვლისას პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა განაცხადა, რომ სიმართლისათვის ბრძოლა 21 საუკუნის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა იქნება და მედიას მოუწოდა მშვიდობის დამყარებაში ცენტრალური როლი შეასრულოს. ხაზგასმით აღინიშნა, რომ შუშას ადგილად არჩევა შემთხვევითი არ ყოფილა. აღინიშნა, რომ აზერბაიჯანისათვის ამ ქალაქს უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვიდრე აღდგენილი ქალაქის ცენტრს. ეს არის ეროვნული რეკონსტრუქციის და კულტურული იდენტობის პროექტი. მთავრობა, რომლის წარმოჩენასაც საერთაშორისო დიალოგის მუდმივ ფორუმად ცდილობს, სიმბოლურია. სტატიაში სახელწოდებით ბაქო კავკასიის კარიბჭე, სადაც ისტორია და მომავალი ხვდება ერთმანეთს, აღნიშნულია, რომ აზერბაიჯანის დედაქალაქი ზოგიერთ ვიზიტორს ძეგლებით, ზოგს კი პეიზაჟებით ხვდება. აღნიშნა, რომ დიარულარეისათვის შუშას მეოთხე გლობალური მედია ფორუმში მონაწილეობას უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვიდრე საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობას. ეს ნიშნავს ურუგვაილი მკითხველისათვის სტრატეგიული რეგიონის პირდაპირ დათვალიერებას, კავკასიაში მიმდინარე პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული პროცესების გაზიარებას და ჟურნალისტიკის გზით ლათინურ ამერიკასა და აზერბაიჯანს შორის ურთიერთობების გამყარებას. არგენტინის ინსტაგრამის გვერდზე დაიბეჭდა ინფორმაცია, რომ ჟურნალისტ სესილია დეგლე ინოჩენტის კითხვის შემდეგ აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა შუშას გლობალურ მედია ფორუმზე არგენტინასა და გაერთიანებულ სამეფოს შორის ფოლკლენდის კუნძულებთან დაკავშირებულ დავას შეეხო. პრეზიდენტი ხმახაზგასმით აღნიშნა, რომ კონფლიქტი უნდა მოგვარდეს მოლაპარაკებების, კეთილნების და საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად. პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ სახელმწიფოების ტერიტორიული მთლიანობა უნდა იყოს დაცული და აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანი ამ პოზიციას საკუთარი გამოცდილების საფუძველზე იკავებს.
1: Beynalxalq Radio, millionların həmsöhbəti.

ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az.az-ზე.

გამარჯობათ მეგობრებო, გთავაზობთ მსოფლიო მედია აზერბაიჯანის პრეზიდენტის შუშას მეოთხე ფორუმზე გამოსვლის შესახებ.

0: Azerbaijanis prezidentis Ilham Aliyevis mier Shushashi gamartuli Shushas meotxe globalur media forumze gashgherebuli gzavnilebi temaze mediis misia mshvidobis khelshetsqobashi simartlis aghdgena da ndobis aghdgena სოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრშია. გერმანულმა მაუწყებლობა ორგანიზაციამ დოიჩე ველემ ფართოდ გააშუქა ფორუმზე პრეზიდენტი ილჰამ ალიევის მიერ აზერბაიჯანის ევროსაბჭოს ურთიერთობების შესახებ გამოთქმული შეხედულებები. სტადიაში ხაზგასმულია, რომ სახელმწიფო მეთაურმა განაცხადა, რომ აზერბაიჯანი ევროსაბჭოში უკვე ორი წელია დისკრიმინაციის მსხვერპლია. აღნიშნულია, რომ პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის თქმით, ურთიერთობებში გარდამტეხი მომენტი იყო ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ აზერბაიჯანის დელეგაციისათვის 2024 წელს ხმის მიცემის უფლების ჩამორთმევა. დოიჩე ველემ ასევე ვრცელი ადგილი დაუთმო პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის შეხედულებებს აზერბაიჯან-რუსეთის ურთიერთობებთან დაკავშირებით. ცნობილია, რომ აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ბაქოსა და მოსკოვს შორის გარკვეულ დროს დაფიქსირებული დაძაბულობა უკვე წარსულში ჩაბარდა და ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები სრულიად ნორმალიზდება. ჩინურმა საინფორმაციო პორტალმა მკითხველს ასევე მიაწოდა პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის შუშას გლობალურ მედია ფორუმზე გამოსვლის ძირითადი მომენტები. საინფორმაციო გამოშვებებში გამოკვეთილი იყო სახელმწიფო მეთაურის შეხედულებები რუსეთთან ურთიერთობების სრულ ნორმალიზაციაზე, ორი ქვეყნის სახელმწიფო ორგანოებს შორის კონტაქტების გააქტიურებასა და თანამშრომლობის წარმატებულ განვითარებაზე. გარსევი ადგილი დაუთმო პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის განცხადებას, რომ ის სერიოზულად განიხილავდა აზერბაიჯან ევროპის საბჭოდან სრული გასვლის შესაძლებლობას. ბულგარეთის, რუმინეთის, იემენისა და ტაჯიკეთის საინფორმაციო სააგენტოებმა, საინფორმაციო პორტალებმა და სხვა მედია საშუალებებმა ასევე ვრცელად გააშუქეს პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის შუშას მეოთხე გლობალური მედია ფორუმზე გამოსვლის ძირითადი პუნქტები. მოლდავურმა პორტალებმა მკითხველს აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის შუშას მეოთხე გლობალურ მედია ფორუმზე გამოსვლის მნიშვნელოვანი მომენტები წარუდგინა. სტატიებში ხაზგასმული იყო ის ფაქტი, რომ ოფიციალური ბაქო სერიოზულად განიხილავს ევროსაბჭოდან სრული გასვლის შესაძლებლობას. მოლდავური პრესის მიერ გამოქვეყნებულ სიახლეებში ასევე იყო სახელმწიფო მეთაურის კომენტარები რუსეთთან ორმხრივ ურთიერთობებზე. აღინიშნა, რომ პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა აღნიშნა, რომ მოსკოვთან გარკვეული დროის განცდილი დაძაბულობა უკვე წარსულში ჩაბარდა და ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები სრულად ნორმალიზდება.
1: Бен Алхалк радио. Миллионларын

რუსულმა მედია ორგანიზაციებმა ასევე ყურადღება გაამახვილეს აზერბაიჯანის პრეზიდენტის შუშას მეოთხე გლობალურ მედია ფორუმზე გამოსვლას და მის კითხვა-პასუხებზე. მასალებში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო სახელმწიფო მეთაურის მოსაზრებას, რომ აზერბაიჯანი სერიოზულად განიხილავს ევროსაბჭოდან სრული გასვლის შესაძლებლობას. ამავე დროულად აღინიშნა, რომ პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის თქმით, ბაქოსა და მოსკოვს შორის პოლიტიკური დიალოგი ყველა დონეზე გრძელდება. გამოცემაში ხაზგასმულია, რომ სახელმწიფო მეთაურმა დადებითად შეაფასა არსებული სიტუაცია და გამოსკარწმენა აზერბაიჯან-რუსეთის ურთიერთობების შემდგომი განვითარების მიმართ სტაბილურ და ურთიერთ სასარგებლო საფუძველზე. ირანულმა მედია საშუალებებმა ფართოდ გააშუქეს პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის განცხადებები ევროსაბჭოდან აზერბაიჯანის სრული გასვლის შესაძლებლობების შესახებ. მასალებში მთავარი თემა იყო სახელმწიფო მეთაურის მიერ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში აზერბაიჯანის დელეგაციის ხმის უფლების შეჩერების შეფასება, როგორც ქვეყნის დისკრიმინაცია. ევროსაბჭოსთან ურთიერთობები მომავალი ამ ორგანიზაციიდან შესაძლო გაშვის შედეგები და ოფიციალური ბაქოს მიერ ურთიერთობების ნორმალიზაციისათვის წამოყენებული პირობები ლიტვის ეროვნული რადიოსა და ტელევიზიის პორტალებმა, ასევე TV3 საინფორმაციო პლატფორმამ ყურადღება გაამახვილა პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის შეხედულებებზე აზერბაიჯანის კოლონიური ისტორიაზე, მე-19 საუკუნიდან მისი დამოუკიდებლობაზე, საბჭოთა კავშირის ეპოქის მიმართ და ქვეყნის განვითარების გზაზე დამოუკიდებლობის შემდეგ. მასალებში ასევე წარმოდგენილი იყო მკითხველისათვის საბჭოთა ეპოქაში აზერბაიჯანის ბუნებრივი რესურსების ექსპლუატაციის დამოუკიდებლობის წლებში მიღწევები და ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების განვითარების შეფასებები. უზბეკეთის ეროვნულმა საინფორმაციო სააგენტომ, ტაჯიკეთის საინფორმაციო პორტალმა და ყირგიზეთის საინფორმაციო პორტალმა ფართო აუდიტორიას მიაწოდა რეგიონულ და საერთაშორისო პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის გზავნილები. მასალები მოიცავდა თურქეთ-აზერბაიჯანის ურთიერთობებს. წინა პლანზე წარმოიწია ალიანსის, როგორც მსოფლიოში ანალოგის გარეშე მოდელის შეფასება, მოწოდებები ახლო აღმოსავლეთ

მშვიდობისაკენ აზერბაიჯანს რუსეთის ურთიერთობების ნორმალიზება, ასევე ბაქოს პოზიცია ევროპული ინსტიტუტებთან ურთიერთობებში. რიგმა გამოცემებმა ასევე განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილეს იორდანიის, ასევე საუდის არაბეთსა და არაბული სამყაროს მედიაში. პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის მეოთხე შუშას გლობალურ მედია ფორუმზე გამოსვლა ფართოდ გაშუქდა ახალ ამბებში. ახალგაზრდული იყო სახელმწიფო მეთაურის მაღალი შეფასება იორდანიის მეფე აბდულა მეორის მიერ ახლო აღმოსავლეთში სამშვიდობო ინიციატივების მხარდაჭერისათვის. აზერბაიჯანის მიერ ისლამური თანამშრომლობის ორგანიზაციის ფარგლებში თანამშრომლობისათვის მინიჭებული მნიშვნელობის, აზერბაიჯან-იორდანიისა და აზერბაიჯან-ეგვიპტის ურთიერთობების განვითარების, რეგიონული ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის შესაძლებლობების გაფართოების, ასევე მედიის მისიის მიმართ ვის ხელშეწყობის ხელოვნური ინტელექტის ეპოქაში დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ.

საქართველოს რადიო ფორტუნას დამფუძნებელმა თამარ გოგოიძემ თავის სტატიაში მკითხველსა და მსმენელს დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა მეოთხე შუშას ფორუმის მაღალი დონის ორგანიზების აზერბაიჯანში მის მიერ ნანახი ფართომასშტაბიანი განვითარების და სამუშაოების ასევე პრეზიდენტ ილჰამ ალიევისადმი დასმული კითხვის შესახებ. ავტორმა, რომელმაც ხაზგასმით აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანში 5 წელი არ ყოფილა, აღნიშნა, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ქვეყანაში დიდი ცვლილებები არის განხორციელებული, განსაკუთრებით ოკუპაციისაგან განთავისუფლებულ ტერიტორიებზე. სტატიაში აღნიშნულია, რომ მაღალ ორგანიზებულ ფორუმზე 53 ქვეყნიდან 160 სტუმარი შეიკრიბა.

0: სტატიაში ხაზგასმულია, რომ სახელმწიფო მეთაური სრულად უჭერს მხარს ამ ინიციატივას. ვერ წარმოუდგენია მანქანა რადიოს გარეშე და აცხადებს, რომ აზერბაიჯანი მძენია. მანქანა რადიოს გარეშე და აცხადებს, რომ აზერბაიჯანი მზადაა მხარი დაუჭიროს ასეთ ინიციატივას. რა თქმა უნდა, ეს თუ მოხდება. ესპანურ ენოვანმა პრესამ ასევე ყურადღება გაამახვილა შუშას მეოთხე გლობალურ ფორუმზე. ამრიგად ჩილეს ელექტრონულმა საინფორმაციო პორტალმა დაწერა, რომ მონაწილეებს შორის ლათინური ამერიკის 7 წარმომადგენელი იყო. პორტალმა აზერბაიჯანის პრეზიდენტის თანაშემწისა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის საგარეო პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ჰიქმეთ ჰაჯიევის ციტირებით განაცხადა, რომ შუშა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ადგილია მედია მომავლის განსახილველად. შუშა არა მხოლოდ ქალაქი, არამედ ისტორიული და კულტურული სიმბოლოცაა. ქალაქი 6 წლის წინ, 2020 წელს, თითქმის 30 წლის განმავლობაში სომხეთის კონტროლის ქვეშ ყოფნის შემდეგ დაიბრუნეს. ურუგვაის ელექტრონულმა საინფორმაციო პორტალმა ასევე დაწერა, რომ აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ფორუმზე სიმართლის გზით გლობალური ნდობის აღდგენისაკენ მოუწოდა. აღინიშნა, რომ ქალაქ შუშაში, რომელიც აზერბაიჯანის რეკონსტრუქციის სიმბოლოა, გამოსვლისას პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა განაცხადა, რომ სიმართლისათვის ბრძოლა 21 საუკუნის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა იქნება და მედიას მოუწოდა მშვიდობის დამყარებაში ცენტრალური როლი შეასრულოს. ხაზგასმით აღინიშნა, რომ შუშას ადგილად არჩევა შემთხვევითი არ ყოფილა. აღინიშნა, რომ აზერბაიჯანისათვის ამ ქალაქს უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვიდრე აღდგენილი ქალაქის ცენტრს. ეს არის ეროვნული რეკონსტრუქციის და კულტურული იდენტობის პროექტი, მთავრობა, რომლის წარმოჩენასაც საერთაშორისო დიალოგის მუდმივ ფორუმად ცდილობს, სიმბოლურია. სტატიაში სახელწოდებით ბაქო კავკასიის კარიბჭე, სადაც ისტორია და მომავალი ხვდება ერთმანეთს, აღნიშნულია, რომ აზერბაიჯანის დედაქალაქი ზოგიერთ ვიზიტორს ძეგლებით, ზოგსკი პეიზაჟებით ხვდება. აღნიშნა, რომ დიარულარეისათვის შუშას მეოთხე გლობალური მედია ფორუმში მონაწილეობას უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვიდრე საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობას. ეს ნიშნავს ურუგვაელი მკითხველისათვის სტრატეგიული რეგიონის პირდაპირ დათვალიერებას, კავკასიაში მიმდინარე პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული პროცესების გაზიარებას და ჟურნალისტიკის გზით ლათინურ ამერიკასა და აზერბაიჯანს შორის ურთიერთობების გამყარებას. არგენტინის ინსტაგრამის გვერდზე დაიბეჭდა ინფორმაცია, რომ ჟურნალის სესილია დეგლე ინოჩენტის კითხვის შემდეგ აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა შუშას გლობალურ მედია ფორუმზე არგენტინასა და გაერთიანებულ სამეფოს შორის ფოლკლენდის კუნძულებთან დაკავშირებულ დავას შეეხო. პრეზიდენტი ხმახაზგასმით აღნიშნა, რომ კონფლიქტი უნდა მოგვარდეს მოლაპარაკებების, კეთილნების და საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად. პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ სახელმწიფოების ტერიტორიული მთლიანობა უნდა იყოს დაცული და აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანი ამ პოზიციას საკუთარი გამოცდილების საფუძველზე იკავებს.
1: Beynalxalq Radio, milyonların həmsöhbəti.